Күндіс сонсгшыда. Ода үгігін дұрсуғаж, айсігін ойнцог сұғагад ойнцогдийн дуусын элкін харин сэтгэлгэхэд үг сонсгия.